0: Zatkula.
1: Simson Estjena Pedesac, Vastočka abo Lilliput. Dokujže tež ženca išče znaje. Vyšče vypak, što su pionirojo, što je GST, a zo su šulare dobili nidy samo hišče sobodu do šule kodžič, šo to je v NDR-skim času cile normalne bylo. Najhušišo je pak tež politiske vusmerenje važnu rolu rovo. Kak je čas modžiny tedy byl, se všemi dobrymi a špatnymi stronkami, o tem chceme ryčeć.
0: Zatkula.
2: Meet Savage.
3: Buongiorno.

0: Igi ze svoje nahe kupolu kajš planetari. Při poslednich tvarskih dživach su tam kšiš zveže odstronili. Sjate kšiš je centralni symbol kšesčanskeje viere a dopomina nas na smerč a zroa stanjenje Jezusa Kristusa. Kšiš nas pševoža kajš na kšižovom puču, taktež v kšižerskim procesionje. Bohu žak, v našej domizne sú kšiže na cirkvinných viežach. Namakame je tež na kirchovách, při pučach a polách, kajž tež v našich bydleniach. Oni zjavne pokazuja, zo je tu kšesťanská viera živa. Skončne mám hišče prašenje. Mnoze noša vokovo šije, rečšast s čižikom. Je se kujšte toho vedome, zo s tým svušak Jezuse Kristuse?
1: Nábožný svok dnej má dženca na doku a samovitosť či kulovskie vosady Jan Čipic.

Se na menšinu posedmih je, a tu špolarnjeme na to, što nas tudi hođenje hučpnje tak vočakuje, ty mati stuša, ko se vam rune inža rekva. Votvarje spiva Micho Cuš, a ty švam šim dobre poradženje, ko si štenca tvariče. Vočekat sem z Božu, jedna titul Hanky Relcenie. A potem so je film, kako se je spiva Dennis Wenzel. Všetke tute titule čakaja potekim na nas, hač do osmih, vostan šepši radio, a to nic jenoš hač do osmih, nie najlepjene dom, hač dolče sačich.

takle zvučvaše, potek im čera prenja Serbska kulturna brigada a tež doroste v kor Serbskeho gymnázia. Vulki přihod na vstup dženca na budovskim nalječu a jeli ceče se dječi a močinu live obladač dženca napojeni votorja na budovskim vonem dorostču budovske nalječo z svedženskim programom a tež potem išče rejovarki ansambla vstupja Vožičanka so na svoj vstup vesela voni zmijajun potom v bedelnaštri 15 hodin 15 potekim a to na žitnih vikach. A pilna pčuka Dundaka, ta vozmi vas dženca sobu do koča, a to nedom hižo. Najprve pak je hišče raz Hanka Relcena na reče.

Anitko, podam so z vami zromadnie w dokoniec. Tam šako su nedavno mili svedžen vosheč syna tak mienovanym domi z niskim dvorje. A runje tam nastane nowe zetkanišćo za senioru. Tak mienovany stary konzum so tam mienujce přetvari, o tom šte tež přednešto časem išo našich bojesčach svišeli. Hač to leta 1990 su tam išče mjaso a klip předavali a boze celčo sa tam starši vjesninjo na kofi a besadu zetkač. Na naletnim svedženju su za to ižo penese zbirali, a doromady su sa tam 1100 € nazbirali. Fenki cedža netko za dalše vuotovanje rumnosće vuživač. A zavješće zaspivaja se seniorojo na prenim zetkanju, šitkim daričelam tež džak nespiv.

Zwiebel gehen, Nadus halt schnitter mir, du so nasche Gunste Jenske Pockiwe. Budeske Nalitschokiwa a totisch se serbskim Programmom. Jensa Wustupi napojeni Prinja Serbska kulturna brigada a bedel naštri potom Riovanska skupina Vužičanka. Jutze strobja vas rano napojednačich kroščanske muzikanča a navečo napošestčich skupina Popsorben. V Kulucu sveča tutun kunstedženja vesne svedžen z nevom vjacerimi športovimi akcijami a tež z večernimi rejemi. Jutze popodnjucjoch so tutun svedžen potom zakonči z mejemetanjom. Mejemetanje sveča tež v Ralbicach a to dženca popodnjucjoch. V Komorovje metaja meju dženca napoštyrjoch. Anna Zarodze Serbska Ludowa Ensemble metaja mud budesku meju dženca popudniu štyrioch. Bukečanska besada a kulturospichova cetovarstvo sveča dženca mieski svedžen a to popudniu cioch při vjesni hospodže. Skupina Serbska Ria a tež dujerjo vosady spivanje a rejovanje pševodžate. Potem při zamknje so pisane program na žoli. Kurlipa przeproszuje na naletni koncert, a to do klosterskie zarody jutze na posztyrioch, hižo wot cioch możecie tam kofi pić. Program wurduje nimo lipy tež botulski żonski kurs Lubina, a modekur lipy lipki. Serbski ludowy ensemble przeproszuje jutze popudniu pieczich na czwarty symfonijski koncert, a już do toho na popieczich je prezentacja dziewaniczki Wewewus, kiż nawieduje Walburga Wałdzic. Tak daleko k naszym pokiwam. A dokież smyczy sorunie budeskanaliczo, kotry spiju muso lipie k tomu chodzić, choć tytuł budeszin.